Kajasovci, on tavai sinok, kihana vesta magoma, nehjauon, ektausi, kauhtuna mahoma, atsimona ego nekamona, egoanma, egimigosia, egoma, waskamtek, kakke, kamiunagon.